Gan iad ócha Akashwani Juai go bhain tibiú tú spáidh bhí bainn bhí megahertz a fhin bán. Tá prolog le tír bhain ná ag bhí le ceang do bóid chucut go program gur bhain i rá amni blaithe tó bhí gur bhain gentia gur bhain tibiú ná ca Akashwani Juai. Tá catú an hini pór ná ca Akashwani Juai bhain rá ag bhí go program gur bhain i rá amni blaithe tó bhí gur bhain hindi. Eo stang iag ní program de bhain ag bhí ír bhain ná Diane Idhi Rao ná ca album Lamhe ír bhain putu tuhi bhain bhór an ír bhain bhain putu koi. Hadini Tewan, Wapani Irwai, no Anan Manak Irwai, you put Meridil Kitakat.